Libera nos quaesimus Domine ab omnibus maldis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.